Masaja, ta petek uživo v Fari na Kessel festivalu, zapišite si, potem je mesec dni ne boste ujeli uživo.